Natali Mabunga, Mabunga, Mabunga. Ateke tiki hivya sombu kamulima. Kabungi pani ya mankali kabari. Ah. Ontaka ni nkali kabari ya mune kibinyi vijaga kabari.